0: Itu dia sebuah lagu daripada kita punya in-house-nya artis, nama dia Nurul.
1: daripada Nurul Rahman bersama NJU. Kita buat recording lagu bunyi gitar. Itu kita local artist ya.
0: Itu dia. Saya amat kagum sekali dengan talent anda yang tak pernah saya orang kata apa, full of unexpected. Full of surprises.
1: Boleh. Nanti kalau kita pasang lagi lepas ni lagu-lagu yang lain. Betul. Tapi kita boleh selang-selikan dengan recording-recording yang daripada dulu-dulu yang archive tu boleh bawa.
0: Boleh aja.
1: Okay. So kita kembali kepada tetamu istimewa kita pada malam ni, Dr. Muhammad Najib Abdul Hassani. Betul. Ya, kita kena nama betul Kena tengok nama, sebab kena nama pendek tu dia tak official. Jadi okay, kita panggil nama official Dr. Muhammad Najib Abdul Hassani.
0: Betul doktor.
1: Ya. Yeah. Dan cerita dia
2: sebenarnya macam nurse sikit, betul doktor.
0: Betul doktor. Saya follow je doktor.
1: Tapi betul memang nurse. Okey, kita nak tanya Dr. Najib kan. Cerita malam ni sebenarnya saya sangat tertarik dengan kajian yang Dr. Najib buat yang banyak membantu kanak-kanak. Jadi sebab tu saya rasa malam ni sangat menarik, walaupun doktor datang jauh daripada Sarawak, tapi kita nak ceritakan di masyarakat Melayu kita di Victoria ni tentang penemuan ni dan bagaimana doktor mula mendapat idea ni untuk membuat reka bentuk yang membantu pesakit-pesakit kanak-kanak yang mengalami masalah clubfoot ni. Mungkin sebelum kita ke situ, kita nak mengenali dengan lebih dalam lagi Dr. Najib ni asal daripada mana kan? Ini kali pertama ke Melbourne ataupun ni kali yang ke 10 kali kan? Jadi boleh cerita sikit tak?
2: Okay. Terima kasih. Triple Z.
1: Boleh, Triple Z. Whatever we go.
0: Zag.
1: Zag.
2: Pertama sekali itulah, nak ucapkan terima kasih lah kerana menjemput saya lah ke sesi pada hari ini. Kalau boleh saya cakap Sarawak, maksih lah kerana suruh kami ke program hari tu. Jauh kami orang datang tu.
0: Betul.
2: Jauh kami
0: betul.
2: Orang datang naik belon.
1: Belon.
2: Dua kali belon.
1: Dua kali dah jauh.
2: So kalau saya nak translate tu, saya nak cakap terima kasih banyak lah.
0: Okay.
2: Terima kasih banyak kerana menjemput lah untuk ke program hari ni. Jauh datang daripada Sarawak. Naik flight dua kali.
0: Oi. Transit
1: itulah belon tu.
0: Macam
1: dulu dia pegang belon tu, dia loncat tak belon, naik belon.
0: Ingat
1: tu
0: lepas angin lagi setengah jalan.

0: Itu dia lagu daripada Flo ETA dengan lagu Cikadun.
1: Cikadun, anda bersama siaran radio 3ZZZ bersama saya DJ Nur Rahman dan DJ Hide.
0: Ya.
1: Okey, jam menunjukkan 10.41 minit malam dengan tetamu istimewa Dr. Najib.
2: Yes, saya.
1: Okey, Dr. Najib, kita dah cerita dah mula apa? Air mata semua dah hilang.
0: Air kan? Mata.
1: So air mata dah mula dilapkan.
0: Dilapkan
1: Dia nak cerita sikit.
0: Dikeringkan.
1: Lap tu bahasa orang utara
0: Okay.
1: Lap.
0: Okay.
1: So kita nak cerita daripada idea dah mula dapat buat kajian. Yeah. Kemudiannya macam mana daripada idea tu berkembang menjadi satu entrepreneur lah maknanya kan.
2: Okay, saya cakap tadi lah, masa anak saya lahir tu, saya kena keluarkan duit sendiri untuk beli the commercial brace tu.
0: Okay.
2: So it's quite bila memang
1: mahal lah.
2: Memang mahal. Jadinya
1: berapa harga tadi kita cakap?
2: Dalam 3,000 lah.
1: Kira-kira agak-agak dalam 3,000 tu boleh kata sebulan gaji ya untuk setengah-setengah keluarga.
2: Okay. So from there, macam saya cakap tadi lah, saya dapat that ilham, inspirasi tentang design. So pada tahun 2016-2017 macam tu saya dah mula buat
1: memikirkan untuk jadi projek,
2: buat apa tu untuk buat research tentang Club Food ni, dan saya sort of saya assemble team lah. Okay, saya assemble team dengan Dr. Muhammad Jamil, and then saya punya student degree at the time, nama dia Nini.
1: Saya kenal Nini tu. Dia kenal saya juga.
2: Of course. Dan dia now dia sambung master dengan saya. Jadi kami punya team ni kami panggil anak hantu design lab lah.
0: Anak hantu design lab.
2: Anak hantu design lab.
0: Okay.
2: Sebab datangnya daripada Penang.
0: Okay.
2: Kalau sembang orang Penang ni sebut je anak hantu, tahu lah apa maksud dia.
0: Oh. Okay. Apa maksud dia?
1: Maksud dia nakal sikit.
0: Kalau
1: orang dulu dia cakap hantu betul lah budak ni. Dia panggil hantu. Kalau dia cakap hantu betul tu maknanya budak tu nakal.
0: Hantu betul.
1: Hantu.
2: So the idea
0: ghost. Hantu. Yes.
2: So kita saya kumpulkan team then kita brainstorm, kita tengok kita takkan design a device yang sama macam device dekat market. Because my experience sebagai parents, saya tengok ada orang yang malu bawa anak pakai brace apa semua, malu pasal nampak cacat. Jadi bila parents ada macam tu, parents akan tak payah pakai lah, nanti lain kali orang tengok malu aku. Jadi orang akan stop, dan budak tu memang tak boleh baik. Because once
1: tulang dia tu dah mula membentuk, memang kita susah lah nak, kecuali operation.
2: Okay, sebab dia punya prosedur dia, selepas dia kanak-kanak tu dipakaikan simen selama 7 minggu dah. Okay, dan selepas tu minggu ke-8 tu dia dah kena pakai dah foot brace. Apabila dia pakai foot brace tu, dia kena pakai sampai umur dia 3 tahun. Jadi kalau tak pakai, apa yang dah dibetulkan tadi akan relapse. Kalau bila relapse, dia kena ulang balik proses daripada mula. So itu yang kita tak nak. Jadi based on experience sebagai parents dan dengan feedback daripada doktor, kebanyakan kes yang dah betulkan jadi balik ni because parents selain daripada mahal ni, parents tak nak pakai kan, pasal nampak malu, memang malu sebab dia nampak device hospital.
1: Tapi saya sangat faham, bukan saya sebagai parent, tapi kalau kita sebagai kanak-kanak ataupun kan, kalau benda tu memang unusual, maknanya benda yang tak macam kasut biasa, dia nak pergi sekolah, dah lah kaki dia tak sama macam orang lain. Lepas tu dia kena pakai kasut yang...
2: Daripada umur, seawal umur 3 hari sampai umur 3 tahun, kan? Jadi
1: sampai 3 tahun je, dia tak boleh jalan lagi.
2: Belum
1: maknanya
2: lagi.
1: Sebelum dia berjalan lah.
2: Betul.
1: Jadi parents
2: betul.
1: Lah. Ya, betul lah. Parents lah yang malu.
2: Betul. So, bila jadi macam ni, rate budak-budak yang tidak tidak pulih ni memang tinggilah sebab dah ni lepas tu malu lah tu tadi. Jadi kita kata, look, kita tak nak bagi benda ni, kita nak promote, kita nak tingkatkan kesedaran, kita nak bagi budak ni pakai mengikut standard operation procedure. So that's when design come in untuk kita transform rupa daripada sebuah bentuk hospital look device kepada something yang sesuai dengan kanak-kanak. So our design is very colourful. Because saya bagi contoh, kami ada seorang patient dah dilahirkan dengan club foot dan kesian dia juga dilahirkan dengan Down syndrome.
3: Okay.
2: So bila dia dapat the device tu, dia pegang tu macam pegang toy. Sebab it's very colourful.
3: Okay.
2: And maybe I can say the lightest ever design.
3: Okay.
2: Made in Malaysia.
3: Okay.
2: By Malaysian.
3: I see. Berapa harga dia?
2: Okay. Harganya dalam RM80.
1: Wow.
2: Semua dalam termasuk kasut.
3: Termasuk kasut.
1: Kira dan 80 ke 100 lah.
2: Tak sampai 100
1: tak
2: pun.
1: Tak sampai 100.
3: RM80.
2: Okay. Asalnya sebenarnya lah. Sebenarnya asalnya kan bagi free.
3: Okay.
1: Sebab dia bawah kajian.
2: Yeah, sebab dia under research. Okay. Dan research ni macam saya cakap, dia bermula pada 2017. Kalau ada duit research tu adalah. Kalau tak ada, kami akan diam. Dan kami akan guna duit poket sendiri untuk kami develop. Sampailah pada tahun 2024, kami dapat set chubby brace yang stable dan kami gunakan di Hospital Umum Sarawak.
3: I see.
2: Okay. So nama chubby tu adalah sempena nama anak saya.
3: Oh, chubby.
2: Dia adalah nama timangan dia lah.
3: Nama timangan dia. So is this orang kata apa, government funded yet atau belum lagi?
2: Asalnya datang daripada University Fund.
1: Sebab dia mula asalnya adalah kajian. Jadi bila kajian, kalau kita bekerja di university, bila kita buat kajian tu, selalu kita akan dapat bantuan sikit daripada university.
3: Betul. I see.
1: Tapi kemudiannya tu,
2: kita develop sendiri lah.
1: Dia macam seed money, tapi seed untuk research dulu.
3: I see.
2: But now kita dah bekerjasama lah dengan industri.
3: Okay.
2: Boleh ke saya sebut nama-nama industri ni?
1: Boleh.
2: So, we work together dengan Samling di
1: saya tunjukkan ya dekat Samling dalam kalau live.
2: And then Creality and then 3D Orthopedics. And then juga jap, saya kena ingat sikit nama dia.